0: este.
1: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Radio Istočni Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.
2: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.